дивиться. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 6 година в Польщі, ще має у Білорусі.
3: Война в Украине. Генштаб подлічвае страты расейцаў. У Швейцарии разглядзяць апеляцию по справе Граускага, датычную зніклых политиков. У Беларуси расце лік политвязняў.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1647 день войны. Утрымание контроля над своими территориями и локальное просовывание наперед стали основным выником этого лета для украинских сил. При этом высокую эффективность демонстрируют так само удары углыб российской территории, каже керовник громадского объединения «Твой шлях» Александр Вашков.
4: Перше чергово, що ми не втратили ніяких таких реальних територій. Там є там невеличке просування, є важкі бої в Констанції, тобто Константинівці, ще в інших населених пунктах, але якихось реальних провалів на фронті немає. І більш того, є також успіхи, що росіян видворили з Дніпропетровської області.
3: Тем часом страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 483 000. За сутки показчик вырос на 1630. Маются на увазе загинулые и пораненные войскоўцы. Подлік вядзе Генеральный штаб Украины. 22 верасня у Швейцарии разглядеть апелляцию по справе Юрия Гараускага. Былый боец специального отраду хуткага реагавання, який расповедал про свою датычность до изникнения на проконце 90-х политиков Юры Захаранки Виктора Гончара, бизнесовца Анатолия Красовского, ранее был оправданный швейцарским судом. У 23-м годе суд полечил показания Гараускага недостатково надейными. Свояки зниклых с этим решением не погодились и домагаются для Гараускага обвинувачего присуду. Репресію Білорусі. Станом на сьогодні признаними політичними в'язнями 889 чоловік. Усього з початку президентської кампанії 2020 року такий статус отримали 4790. Гэтая лічба називає правоабарончий центр «Вясна». У минулий четвер у перелік були додадені 16 нових політв'язнів. У їх ліку Олена Аршанська, Роман Басалай, Максим Бялькевич, Віктор Гурин, Дмитрий Заміров, Максим Купрейчик, де інші. У свою чергу ініціатива Дэнбай поведомляет про 940 политичных зняволенных станом на сегодня. Из них 127 женщин, 21 человек был отправлены на примусовое лечение. Ровно 500 дзён у зняволення Александр Махнач з Узды. Ему присудили 4 года позбавления воли у калюни в умовах узмоцненного режима по так званой справе Гаюна. Покарание отбывая у поправчи калюни номер 3 у поселку Витьба на Витьбщине. Нагадаю, мониторинговая группа белорусских Гаюн отсо чула з допомогою відавочца у військову активність у Білорусі. З життя діаспори, підрихтовка до з'їзду білорусів Північної Америки, підтримка внутрі суполкових сувязів, відзначення 6-ї годовини подій 2020 року. Про бягучу активність білоруської супольності в Канаді розповідає її представник Михаїл Политика.
5: Головна подія літа – це відзначення Купаля, вже про розмовляли. Наступная это годовина 9 жнивня 2020 года отбылась две встречи, одна в раницу, другая в вечере. Вот одна на природе, другая в ресторане. Ну, собрались люди, которые узгадывали те подеи. Рыхтуется традиционная штогодовый съезд белорусов Полночной Америки. И он в этом году отбудется в Нью-Йорке.
3: Діаспора у Канаді працягвае працу па кансалідацыі беларусаў у розных гарадах краіны. Асноўныя супольныя намаганні накіраваныя на захаванне нацыянальнай культуры, на падтрымку адукацыйных праектаў і развіццё лакальных дабрачынных ініцыятыў. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы ранкам ясна, днём невялікая воблачнасць. Вечер умераны ад 5 до 6 метров за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 20 до 25 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Добрый день. У пятницу 28 жнівня. Вітаю вас, Андрей Степанюк. Починаємо раніцю з рації, яка буде протягуватися до 9 години по водре польського і 10 по водре білоруського часу. Сьогодні православна церква відзначає Успіння Пресвятої Богородиці. А імяніни відзначають сьогодні Марія, Патриція, Алексій, Олександр і Августин. Так, усім вернікам, як і імяніннікам, жадаю усього найлепшого від Білоруського Радіо Рація. Жадаю так само усього найлепшого тим, які у той же день, 28 жнівня, народилися. А у нашому ефірі у найближчі 3 години будемо, як завжди, інформувати вас про події, які відбуваються не тільки у нашому Помежжі. І зрозуміло, зичу вам доброго дня. Заставайтеся разом з Білоруським Радіо Рація.

0: Гэта значыць ад вайны ва Украіне. Галоўны вынік лета. Украіна захавала свае бягучыя тэрыторыі. Ёсць прасуванні, далей ідуць баі. Таксама эфектыўнымі апынуліся ўдары па тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Алішэ Поль сказаў пра гэта кіраўнік грамадскага аб'яднання «Твой шлях», каардынатар самаабароны Майдану Александр Івашкоў.
1: Першачаргова, що ми не втратили ніяких таких дальних територій, там є там невеличке просування, є важкі бої в Констанції, тобто Константинівці, ще в інших населених пунктах, але якихось реальних провалів на фронті немає, і більш того, є також успіхи, що росіян видворили з Дніпропетровської області, їх там зараз немає, і це теж, можна сказати, цілком реальний успіх. А окрім того, що теж плюс-мінус ефективно почали діяти дальні удари по території Російської Федерації, і в тому числі оці зруйновані і склади, і Валбріс, і вже і Озона, і зруйновані ці паливні осередки, які там є, то що спричиняє паливний кризу в паливну Росії і загалом таку тривожну, скажімо, ситуацію, тривожний стан у населення. Ну то звісно, що власне це є позитивним моментом, тому що МПЗ постраждало достатньо в Росії, і що змушує країну власне закуповувати паливо за кордоном, причому закуповувати часто неякісне паливо. Це теж все ж впливає на таку загальну дестабілізацію в російському суспільстві. Да, це далеко від того, щоб щось там змінилося кардинально, якісь там були бунти і все інше, але все одно там напруження, незадоволення зростає. Що так іноді бачиш, що першочергово це налаштовано направлено на Путіна, як зазвичай, тому що як часто буває, цар гарний, а боярі погані. Ну, але разом з тим, ну, тому от власне таким чином, і ще з останніх успіхів, ніби теж знищили одну з пускових установок балістичних стратегічних ракет, то ну, це теж якби є хоч якийсь позитивний момент. Хотілося б, звісно, щоб у нас вже була своя балістика, щоб можна було б знищувати і інші установки, ну, але поки їх немає, поки ми чекаємо також на засоби, тобто ракети для перехоплення ракет, для збиття ракет, тому що у нас з цим дуже величезна катастрофа.
2: А що зараз знаходиться у центрі вашої особистої уваги, як чоловіка, який глибоко розуміє механіку громадських процесів в Україні? Може там мобілізація, настрої людей?
1: У нас насправді зараз, чим ближче до зими, на якою залякали українське суспільство, залякала влада, Зеленський насамперед, ну і всі інші фахівці і також експерти в цій сфері, це підтверджують, що власне зима буде важкою, особливо якщо у нас не поліпшиться ситуація з ракетами ППО, ну то власне, судячи за все, у нас доб'ють, розбомблять всі наші ТЕС, всі наші енергооб'єкти, і що може бути катастрофічна ситуація з електроенергією. Минулої зими вона була катастрофічна, але може бути набагато та гірше. Ну і плюс з опаленням, коли якщо не буде ТЕС, не буде опалення. І звісно, що може врятувати тепла зима, ну але ж на це сподіватися теж не сильно потрібно. І тому у нас починається вже зараз якийсь ажіотаж стосовно закупівлі всіляких power station, як вони українською, ну, зарядних станцій, та зарядних станцій різного плану. Вже я купив, ми на організацію нашу там громадську, якою працюю, теж вже закуповуємо, тому що їх теж треба заряджати. Якщо їх заряджати, теж треба електроенергія. І, наприклад, за 2 години, може, вони навіть і повністю і не зарядяться, якщо там світло буде, наприклад, електроенергія на 2 години за добу. Але разом з тим, ну, звісно, що це такі негативні прогнози. Дуже сподіваємося, що вони не виправдаються, тому що там і вже є надія, що, ну, те, що сказав прем'єр-міністр Великобританії, що

0: він з іншими лідерами поїде до Трампа, ну, європейськими лідерами, просити про ракети для Києва, тобто для патріотів, але побачимо, що з цього всього вийде. Звісно, що віриться в найкраще, але завжди треба готуватися до найгіршого.
1: Коли казати так агульно, то з яким запасом моральних, психологічних сил українського громадства підходить до цієї чергової складаної осені?
0: Ну, з одного боку, з песимізмом багато хто приходить, але з іншого боку і з надією, що щось все виправить, ну, що якось зміниться. Теж, ну, тому що якщо приходити суто з песимізмом і з такою безнадією, ну, то це психологічно важко. І вже б, якщо б український народ був так налаштований всю війну, ну, то, мабуть, вже і не було нічого, і не вистояв по теперішній час. Тому що бачу і знаю, що український народ вже попри загальну негативну картину і загальні негативні прогнози, все ж таки вистоювати і не падати у вічі. Ну, навіть згадати 2022 рік, там і також і 2023 році були оці всілякі прогнози, всіляка істерія, яка гніталася, в принципі, з кордону, що Путін хоче і може вдарити тактичним ядерним озброєнням, тобто ядерний удар нанести тактичний по Україні. Що українці робили масово меми на цю тему і сміялися з цієї теми. І це теж насправді дуже, дуже гарно і характерно, як всі жартують, що там, коли там тих чи інших проблем за кордоном, вже паніка, істерія, українці першочергово починають робити на цю тему меми. Та, я ж кажу, є побоювання і страхи стосовно зими, але я не бачу, в принципі, щоб ці страхи переходили в якусь там загальну паніку, скажімо таким чином. Ну, буде як буде.
2: Повномасштабне уварвання Росії в Україну відбулося у лютому 2022 року, більше за 4 роки тому. А анексія перших українських територій російським бокам відбулася у 2014 році.

0: Радіо Рація. Рація.
1: Почалася вже третя година раніці з Рацією у п'ятницю 28 жнівня. Разом з вами Андрій Степанюк, а починаємо гету ж годину від зустрічі з нашим гостем. Про історії, які у людей викликають супрочлегле почутті, сміх і страх. Поговоримо з сьогоднішньою гостею Рації, журналісткою і письменницею Аленою Германович, яка недавно презентувала у Вільні свою першу книгу якраз під відповідною назвою «Страшна і смішна». Про шлях у журналістику, життєвої історії і про такі поняття, як справедливість і несправедливість, з Аленою Германович розмовляє наша журналістка Тетяна Смоткіна.
2: Гость Рації.
3: Добрий день, спадарня Алена.
4: Добрий день.
3: Спадарня Алена, ось пройшла ваша презентація у Білоруському домі, ось у музеї Івана Луцкевича, і вона справді була така позитивна. Я, напевно, першиню бачила стільки людей, коли ось такий був позитив, люди сміялися і настільки були зацікавлені. Навіть з таким натхненням пішли з цієї презентації. В углі гумор це каже про те, що чоловік розумний, з ним завжди мати стосунки вельми цікаво. Откуда цей гумор у вас? Звичайно, та йде з сім'ї. Наприклад, у мене вельми любив жартувати сім'ї батька. А у вас є?
4: У мене бабуля моя. Бабуля моя прожила 98,5 років, і до останнього моменту вона була у нормальному гуморі, у нормальному настрої, і при пам'яті не втратила ні слух, там, і особливо при житті гумору вона не втратила. До останнього дня вона жартувала завжди, і завжди були такі вельми зрабні жарти. Я не скажу, що записувала, чи занотовувала, чи переказувала, але я думаю, де є така, ну, бадьорість, тому що вона пережила і війну, і голод, і холод. І одна виховувала мою мати, і працювала тяжко, вельми тяжко на фермі, коли ще не було там нормальних апаратів. Але вона завжди любила жартувати, завжди трапно жартувала. Наприклад, я ще, коли по молодості не

0: Dwie chwiliny zostaются do połowy na dziewiątą godzinę u Polski i połowy na dziesiątą u Białorusi. U naszym efiry już przez chwilinę Jura Zdziaszuk rozpowiedzie pra nowiny sportu. Niekilka chwilin po tym Maryna Sawicka ja rozkaże pra kulturu białoruskiej diaspory. I jeszcze tak samo będzie ahlatniwy od Anny Szajkowskiej. Ale pakulż to ja rozpowiadam wam krychu pra na dworie. A siądnia u polsko-białoruskim pamierzy niewielka oblaczność, wiecier umierany, cisk u normie. Temperatura powietra dniom u Białostoku, Bielsku, Podlaskim i Hajnałcy od 22 do 24 gradusów. U Harodnia od 20 do 22, a u Bieraści od 22 do 25. Wieczorem temperatura będzie dochodzić do 22 gradusów, a noczu do 17 gradusów. Wieczór dalej będzie umierany, cisk dalej będzie w normie. Zautra maje być oblaczna, mogąć pojawić się tak samo krótkoczasowe deszczy, a temperatura dnią będzie od 20 do 23 gradusów.
1: Sport Express. Головні події спортивного життя Білорусі.
2: Вітаю, поважані слухачі, в ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортивні події у Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора визначилися усі удільники основного раунду футбольних ліг Європи і ліги конференцій. До сеяних від самого початку додалися команди, які пройшли кваліфікацію. У лізі Європи Білостоцька Єлонія з ліком 2-1 у Тбілісі у другий раз обгуляла грузинською Іберію. Голами відзначилися на 31-й хвилині іспанець Хесус Імас і на 70-й норвежець Андрес Клун'є. Таким чином, команда з Білостоку упершиню заіграє у основному раунді Ліги Європи. Болгарський ЦСКА Макса Ебонга і Федора Лопавухова заступив у Софії грецькому Офі з ліком 0-2 і 0-5 по сумі двох зустріч. Білоруси відгуляли матч цілком. Казахський Кайрат Александра Мартиновича буйно, як і тиждень тому, проіграв у Брюсселі бельгійському Андерлехту з ліком 0-3 і 0-6 після двох зустріч. Білорус вийшов на поле на 71-й хвилині. У виніку ЦСКА і Кайрат згуляються у основному раунді Ліги конференцій. А так само у Лізі Європи у основний раунд вийшли армянський Арарат, чеська Вікторія, норвежський Лілістрьом, кіпріотська Амонія, австрійський Зальцбург, турецький Бешикташ, португальська Бенфіка, венгерський Ференцвараш, а так само познанський Лег, який згуляв нічию 2-2 за швейцарським Туном, а тиждень тому розгромив з ліком 7-0. У лізі конференції чеський градець Кралові Германа Барковського заступив грецькому Панатінайкасу з ліком 1-2 у додатковому часі і 3-4 по сумі двох зустріч. Білорус не трапив у заявку. А ось у основний раунд потрапили фінський Кюбс, чеський Яблонець, нідерландський Твенте, швейцарський Лугана, французький Монако, який учора обгуляв забжанський Гурнік з ліком 4-1 і по сумі матчу 7-3, германський Фрайбург, норвежський Бран, датський Копенгаген, андорський Інтер, і гэта перша команда у історії Андори, яка заіграє у основному раунді Єврокубків. Таким чином засталися тільки дві країни, чиї команди ніколи не грали на цій стадії – Чорногорія і Сан-Марино. Далі кіпріотський Пафос, хорватський Хайдук, який у додатковому часі з ліком 3-2 і агулом 5-4 виграв двобой у Ченстахові у Ракува, латвійська Рига, нідерландський Аякс, італійська Аталанта, датський Нордшаланд, португальська Брага, боснійський Борец, ангельський Брайтон, датський Мідюланд, бельгійський Гент, гібралтарський Лінк і іспанський Гетафі. Лісування групового етапу Ліги Європи і Ліги конференцій відбудеться сьогодні. Окрім того, учора білоруські спеціалісти Олексій Кульбаков і Глеб Стаховський працювали на матчах плей-офф Ліги конференцій. Кульбаков – інспектором суддейської бригади на зустрічі поміж Макабі Тель-Авів і Лугана, а Стаховський – в якості делегата УЄФА на матчі поміж Тель-Авівським ХПЛем і Аталантою. 27 жнівня у Монако відбулося льосування основного раунду Ліги чемпіонів сезону 2026-27. Подробязний розклад суперників можна поглядати на сайті нашого радіо. У турнірі приймуть удел 36 клубів, які перед стартом льосування були розмірковані на 4 кошики по 9 команд згодно з клубним рейтингом УЄФА. Це буде третій сезон з новим форматом. Буде створена єдина турнірна таблиця для всіх команд. Кожний клуб згуляє по 2 матчі з представниками кожного кошика, один дома і один адзін у гасцях. Усяго ў асноўным раўндзе пройдзе 8 тураў. 8 найлепшых каманд адразу выйдуць у 1/8 фіналу, а клубы з 9 па 24 месца згуляюць у дадатковым раўндзе плэй-оф за выхад далей. Фінал Лігі чэмпіёнаў 2027 адбудзецца 5 чэрвеня 2027 года на стадыёне Метрапалітана ў Мадрыдзе, Іспанія. Вызначыліся склады груп фінальнага этапу другой лігі чэмпіяната Беларусі па футболе. І гэта будзе 6 груп. За апошнюю пуцёўку ад менскага дывізіёна змагаюцца БДУ і Менская Мора. Пераможца вызначыцца па выніках матча 18-га тура 29 жніўня. А за апошнюю пуцёўку ад гарадзенскага дывізіёна змагаюцца Слонім 2017-2, Змена і Шчучын. Першая каманда завяршыла выступленне з 32 ачкамі, а Змена і Шчучын набралі па 30 і сустрэнуцца ў заключным матчы тура 29 жніўня. Лёсаванне календара адбудзецца 1 верасня. Фінальны этап другой лігі пройдзе з 5 верасня па 22 лістапада 2026 года. У стадыю плэй-оф выйдуць 16 каманд. Учора прайшлі паўфінальныя матчы ў адказ Кубка Кыргызстана па футболе з удзелам беларускіх легіянераў. Мурас Юнайтед Дзяніса Яскавіча выбіў Барс Алексея Абрамова з лікам 8-2 і 9-2 у суме дзвюх сустрэч. Яскавіч выйшаў у старце і адзначыўся асістам. Абрамаў таксама выйшаў на поле ў стартавым складзе. І таксама Нефчы Дмітрыя Харытонова, Мікіты Кастамарова і Артёма Белага прайшоў Алай з лікам 1-1 у асноўным і дадатковым час 5-4 па пенальці, а ў суме 2-2 у двух матчах. Харытонаў правёў на полі ўсю гульню і адбіў вырашальны удар у серыі пенальці. Кастамараў і Белы ўвесь матч засталіся ў запасе. Мурас Юнайтед і Нефчы пазмагаюцца за трафей у фінальным матчы, які адбудзецца 15 альбо 16 верасня. Беларуская тэнісістка Александра Сасновіч саступіла 18-гадовай чэшцы Вендуле Валдмановай у паўфінале кваліфікацыі US Open з лікам 1-2, 7-5, 3-6, 1-6. Сасновіч, якая займае 136-е месца ў рэйтынгу WTA, выйграла першы сет, аднак затым 165-я ракетка Валдманова перахапіла ініцыятыву і ўзяла два сеты запар. Беларуска выканала 11 эйсаў супраць 4 у суперніцы, дапустіла 7 падвойных памылак, столькі ж колькі Валдманова. Сасновіч рэалізавала 4 з 16 брейкпоінтаў, чэшка 7 з 19. Такім чынам Сасновіч завяршыла выступленне ў кваліфікацыі US Open 2026. А тым часам адбылося лёсаванне US Open 2026. У першым раўндзе нумар 1 сусветнага рэйтынгу беларуская тэнісістка Арына Сабаленка згуляе супраць 58-й ракеткі прадстаўніцы Калумбіі Камілы Асорыя. Матчы асноўнай сеткі турніру пачнуцца 30 жніўня. Учора былі згуляныя чарговыя матчы групавога этапа жаночага чэмпіяната Еўропы па валейболе. Зборная Польшы абгуляла Германію з лікам 3-0, 25-19, 25-23, 26-24 і са 100% вынікам выйшла на першае месца ў сваёй падгрупе. У апошнюю гульні гэтай стадыі полькі разыграюць лідарства ў групе з турчанкамі. А вось Украіна ў сваёй падгрупе саступіла лідару камандзе Сербіі з лікам 0-3, 21-25, 22-25, 21-25. З 4 ачкамі заняла 5 месца і вылецела з турніра. Такімі былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту. У чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

Житячко, поспіла жито, житячко. Ой, літо, літо, літячко, поспіло жито, житячко. Ой, літо, літо, новина.

0: інтелігенції.
1: От це що про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Франции.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, это абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добрый день. Праз месяц нам уже будут вядомыя вынікі выбраў у Дзяржаўную Думу Росіі 9-го склікання. Некіх надзей, што новая дума будзе кардынальна адрознівацца ад думы папярэдняга склікання, я, напрыклад, не маю. Гледзячы на тую сітуацыю, якая склалася ў гэтай краіне, дзе знікла свабода слова, пратэсты практычна немагчымыя, ну і агулам дэмакратычнай Расію ўжо назваць ніяк нельга. І тут я пакуль не ўзгадваю вайну, якую правячая расійская кліка называе эўфемізмам спецыяльная ваенная аперацыя. Тым не менш, выбары ў расійскі парламент многімі расцэньваюцца як мяжа нейкага этапа, пасля якога можа нешта змяніцца, перш за ўсё ў расійска-украінскай вайне. Пра сітуацыю ў Расіі падчас ужо абвешчанай выбарнай кампаніі і яе далейшае развіццё мы сёння гутарым з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антонам Аксентюком. Добрый дзень, Антон.
3: Доброго дня, Володимире.
2: Пачнем з гісторыі. У 2011 годзе Дзярждума была ўпершыню выбрана на тэрмін у 5 гадоў. Раней было 4. З чым, на вашу думку, было звязанае павелічэнне часу кадэнцыі гэтага расійскага парламенту?
3: Так, дійсно, для цього нам необхідно в першу чергу звернутися до історії, адже це було вже майже більше 10 років тому, як ми можемо розуміти, трошки більше. Насправді, якщо ми звернемося ось до таких історичного контексту і подивимося, що відбувалося в Росії, умовно кажучи, в нульових на початку 10-х років, то, судячи з усього, ті рішення, які на той момент приймала російська влада, я би розглядав через дві призми. По-перше, це, як ми можемо розуміти, це була перша, навіть не те, що спроба, а перша можливість для російської влади взагалі внести зміни до Конституції, адже до того, так чи інакше, але на такому рівні ніяких змін до Конституції російська влада не намагалася проводити. Я би вважав, що таким чином вони хотіли подивитися в першу чергу реакцію і реакцію внутрішньої аудиторії власної еліти і реакцію, зрозуміло, зовнішньої. Це перший чинник, перша складова. І, на мою думку, друга складова, яка насправді є доволі більш важливою і, можливо, навіть найважливішою, для чого взагалі це все було проведено, це, на мою думку, розділити в часових проміжках вибори, так, умовні вибори парламентські і вибори президентські. Адже ми розуміємо, що так чи інакше, але в авторитарній російській системі для Путіна, для російської влади була завжди дуже важлива медійна складова, медійна картинка. Те, що росіяни будуть бачити, умовно кажучи, там в телевізорі або в інтернеті. І ми розуміємо, що так чи інакше, але кожні парламентські вибори, можна навіть сказати, кожні президентські вибори, але вони збирали навколо себе, ми можемо так сказати, невдоволення російського населення, невдоволення взагалі в медійному форматі. І тому, на мою думку, цей крок, на який російська влада пішла у 2011 році, він стосувався у першу чергу потреби розділити ось цей от негатив між цими двома виборами. Що я маю на увазі? Ми ж розуміємо, що коли починаються, так умовно кажучи, починаються вибори до тої ж самої Російської Думи, так чи інакше, але негатив, він накопичується. І на мою думку, російська влада хотіла, аби цей негатив, він потім не перекликався, не переводився на президентські вибори. Тобто, умовно кажучи, ми проводимо парламентські вибори в один рік, а там через рік, через два проводимо президентські вибори. І тоді ми з точки зору російської влади стає зрозумілим, що той негатив, який вони

0: адзіная Расія страціць. Ёсць такое, такая надзея.
1: Ну, дивіться, коли ви говорите про те, що от єдина Росія може втратити свої позиції, взагалі втрата позиції – це поняття, коли ми говоримо про справжні вибори, про демократичні вибори, а ми в першу чергу говоримо, зрозуміло, про російську систему. Ми ж розуміємо, що як факту таких як виборів в Росії не існує. Але існує те, що, про що я знову ж таки нагадаю, поняття медійної картинки, картинки, за якою всі будуть спостерігати. І це та картинка, яка дозволяє усім гравцям, і внутрішнім, і зовнішнім, подивитися на практиці, яким чином і наскільки Володимир Путін і Кремль продовжує ефективно контролювати і власний соціум, і взагалі політичну ситуацію всередині Російської Федерації, а отже і контролювати власні еліти. І тому в цьому контексті, якщо ми говоримо про єдину Росію, то та ситуація, яку ми на сьогоднішній день спостерігаємо, це питання не рейтингів. Ми ж розуміємо, що рейтинги будь-які російська влада може просто намалювати. Це навіть не питання. Для нас важливо те, наскільки з медійної точки зору відбувається спостереження за тим, як відносяться всередині Росії і, безумовно, на рівні соціуму, і так само на рівні еліт до єдиної Росії. І на сьогоднішній день ми спостерігаємо певний формат хоч якоїсь, але певної критики. Саме у публічній площині ми бачимо, що якщо дивитися з медійної точки зору, то відношення до єдиної Росії всередині, ну, так званого російського електорату, його часто називають ядерним російським електоратом, воно досі існує, але вже не є настільки високим, настільки сталим, як ми це спостерігали, безумовно, під час колишніх так званих виборів.
0: Партію «Яблоко», яка збиралася йти на вибори з антивоєнними лозунгами, ну, то бок з лозунгами об тим, що треба спинити війну, не допустили до гэтых виборів. Про што гэта сведчыць? І якая з партый, якія ўсё ж дапушчаны да выбараў, хоць нейкім чынам ставяць пад сумнеў патрэбу ў працягу расійска-украінскай вайны?
1: На мою думку, це, напевно, взагалі сьогодні буде одним з наших найважливіших питань, тому що коли ми говоримо про ситуацію з партією «Яблоко», це не лише розмова про недопуск єдиної антивоєнної політичної сили в Росії, яка взагалі залишається існувати всередині російської політичної системи. Те, що їх не допустять, насправді це ж ні у кого питання навіть не виникало. Першочергово питання виникло, чому їм першочергово дозволили йти по цій юридичній ланці, яка би гіпотетично дозволила їм повноцінно брати участь у виборах. І в цьому контексті я доволі часто звертаю увагу на тому, що протягом 2026 року ми вже мали змогу спостерігати величезну кількість ознак того, що всередині російської системи відбувається певний формат внутрішнього протистояння всередині еліти. Те, що я полюбляю назвати, і те, що деякі ще аналітики називають протистоянням між умовним силовим апаратом і умовними цивільними бюрократами. Може, дехто їх ще називає просто технократичними бюрократами, але суть в тому, що це протистояння між силовим крилом і умовним бюрократичним крилом. І, на мою думку, ситуація з «Яблоком», з цією партією, так чи інакше може бути пов'язана з публічним проявом подібного протистояння. Адже за тією інформацією, яку ми можемо спостерігати, взагалі у ситуацію з «Яблоком», ті новини, які ми могли бачити, та аналітика, ті інсайди з певних російських опозиційних ресурсів, вони дозволяють нам говорити про те, що недозвіл і взагалі усю ситуацію з репресіями, актуальними репресіями проти партії «Яблоко», вона відносилася до не те, що прерогативи, але до ініціативи російського силового апарату. І судячи з усього, мова йде про те, що таким чином, на мою думку, російський силовий апарат, він намагався не те, щоб завдати удару, але продемонструвати свою внутрішньополітичну силу у відношенні ось цього от умовного крила російських цивільних бюрократів. Адже ми ж також розуміємо, що протягом десятиліть, взагалі протягом останніх виборів, сам контекст і технічна складова організації виборів, вона належала до прерогативи внутрішньополітичного блоку адміністрації президента. Вже всім багато кому відомо так званого Кирієнка. і його безпосередньо команди, яка і відповідала за технічні моменти організації виборів на території Російської Федерації.
0: А увогуле, дотично тих партій, які йдуть, хоч хтось там просовує ідею, ну, затримання, спинення російсько-української

0: Вайни.
1: Якщо ми спостерігаємо за тими партіями, які залишились на сьогоднішній день, ми розуміємо, що вони всі повністю є провладними, і ніхто з них у своїй риториці ніяких антивоєнних настроїв та навіть просто антивладних, антипартійних настроїв, які стосуються безпосередньо владної партії «Єдиної Росії», немає. Щобільше, ті, хто слідкують за новинами, за російською внутрішньою політикою, вони можуть на власні очі бачити, можемо назвати навіть репресіями, ті атаки, які відбуваються проти абсолютно провладної партії комуністів, тобто російська партія КПРФ, яка завжди виступала у всіх моментах за політику Володимира Путіна, але навіть проти них відбуваються арешти, відбуваються зняття з виборів. Тобто в контексті цього ми бачимо, що навіть коли мова йде про абсолютно провладну структуру, абсолютно системні партії, які так чи інакше, але завжди виступають, завжди йдуть у тандемі з політикою Володимира Путіна, навіть проти них ми починаємо спостерігати доволі масові політичні атаки зі сторони російської бюрократії.
0: На з'їзді партії «Єдиної Росії», який пройшов не так давно, її старшиня Дмитрий Медведєв назвав різними брудними словами тих своїх суайчинників, які виступають супроць так званої СВО. На вашу думку, ось улічуючи те, що ви сказали відносно різних поглядів, я так м'яко викажуся, на ситуацію внутріполітичну, знішньополітичну у російських елітах, чи можна сказати, що ось такими поводинами, такими словами партія «Єдина Росія» на чолі з Медведєвим уносить некий розкол у російське громадство?
1: Це також доволі цікаве питання. Те, що ми спостерігаємо із доволі традиційними заявами зі сторони Медведєва, ми також розуміємо, що це можна називати таким словом, як в російських політичних колах Дмитрія Медведєва намагаються називати таким, знаєте, словом «граматвод». Тобто це от політичний граматвод, якщо ми говоримо в контексті російської політичної системи і російської партії «Єдина Росія». І я би насправді так і демонстрував, так би і аналізував те, що ми бачимо на прикладі от безпосередньо заяв Медведєва. Адже ж одночасно із цим ми спостерігаємо за тим, як російська влада, російське міністерство закордонних справ звертається до влади західних країн, до влади іноземних країн, аби вони фактично не допустили, це також от новина останніх днів, аби вони фактично не допустили організації протестів перед російськими посольствами. Тобто ми бачимо таку парадоксальну ситуацію, коли з однієї сторони Медведєв називає тих росіян, які виїхали з Росії, зрадниками, а з іншої сторони ми спостерігаємо звернення зі сторони російського міністерства закордонних справ, аби влада конкретних держав не допустила організації протестів перед територією безпосередньо цих посольств російських на цих у цих країнах. Тобто визникає такий парадокс. І на мою думку, відповідь на це питання у тому, що, і воно є доволі очевидним, у тому, що для російської влади, знову ж таки, важливо показати публічну картинку підтримки дій російської влади і всередині Росії, безпосередньо самої Росії, і показати те, що ніякого протистояння публічного зі сторони тих росіян, які виїхали з Росії, які безпосередньо, зрозуміло, негативно налаштовані щодо політики Російської Федерації, політики Кремля, що ніякого протистояння ось такого зовнішнього до політики Путіна не існує. Тому в цьому контексті я би саме ось так розглядав ті от заяви, які ми чуємо зі сторони Медведєва, і ті рішення, які приймаються за останній час російською владою.
0: А як би ви у цілому охарактеризували стан російського громадства напередодні виборів? Ну, ви вже казали про те, що картинку влади хочуть створити пригожою для себе, показати її усьому світу, але нешто ж відбувається внутрі російського громадства, я маю на увазі у Росії, не сярод тих людей, які виїхали, не сярод еміграції. І коли там нешто відбувається, що вже так яскраво зауважно, і об чим, коли це зауважно, свідчить?
1: Теж цікаве і важливе питання, і якщо відповідати на нього коротко, то я би сказав, що ми спостерігаємо сильне зростання занепокоєння російського суспільства. І це занепокоєння, справді доволі очевидно, стосується потенційного оголошення другої хвилі мобілізації в Росії. Ті, хто слідкує за внутрішньою політикою Росії, за російськими новинами, вони так чи інакше, але могли спостерігати за новинами, наприклад, що кількість росіян, які виїжджають з Росії, наприклад, через той же самий Верхній Ларс, на сьогоднішній день є рекордним з моменту оголошення першої мобілізації організації восени 2022 року. Ми бачимо рекордні запити в інтернеті щодо тих питань, які стосуються отримання бронювання від мобілізації. Ми бачимо рекордну кількість росіян, які шукають можливість знайти або придбати квартири у містах Грузії, у Вірменії. Тобто ми бачимо, що так чи інакше, але російське суспільство на своєму базовому рівні, воно розуміє, до чого все потенційно йде. І подібне занепокоєння, воно навіть виражається у абсолютно провладній соціології. Тобто ми бачимо рекордну, майже рекордну кількість відношення відсотків росіян, здається 57%, ті, які занепокоєні тим, взагалі, куди йде Росія, куди йде уся от фактично ситуація поточна, що стосується внутрішньої та зовнішньої ситуації у відношенні Росії.
0: Але протестні настрої там вже зауважені? Чи може їх якісь зачатки цих протестних настроїв? Чи поки що все у цьому плані глухо?
1: Я би спостерігав і розглядав це питання насправді реалістично. А якщо ми дивимося реалістично на російський соціум, який насправді, давайте будемо говорити очевидно, є доволі таким от унікальним, то ніякого протестного потенціалу, дійсно, якщо говорити реалістично, на сьогоднішній день я не спостерігаю. Адже ми бачимо, що з моменту взагалі початку повномасштабного вторгнення, а ще більш очевидно за останні кілька років, ніяких протестів, які би стосувалися продовження російської війни проти України, ми не спостерігали. І тому в цьому контексті та аналогічно, якщо російська влада оголосить другу хвилю мобілізації, я би не очікував того, що ми будемо спостерігати якісь масові протести проти такого рішення. Насправді, я би вважаю, що ми будемо спостерігати за повторенням ситуації 2022 року, коли російська влада намагалася за допомогою медійної картинки показати, що все в них чудово, але якщо ми бачимо, що відбувається в реальності, то росіяни були доволі занепокоєні, росіяни виїжджали з території Росії, і те саме, на мою думку, буде відбуватися і на сьогоднішній день, якщо російська влада прийме таке рішення.
0: Якраз і президент України стверджує, що після проведення виборів Росія почне нову мобілізацію. Ви так само вже тут узгадували про її. Тим не менш, представники російських правячих колов гэта абвяргаюць. Мне, як журналісту замежнаму, каму верыць? Расійскай уладзе, украінскаму прэзідэнту?
1: Давайте знову ж таки повернемося у ситуацію 2022 року. За тижні, за місяці, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники, і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков, один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви від одного чиновника до іншого, що ніякої мобілізації не буде. До речі, ми бачимо, що сам Путін стосовно цієї теми абсолютно мовчить. І це насправді є доволі показовим моментом. Давайте ж також звернемо увагу на практичні складові. Так чи інакше, але за останні місяці ми бачимо і спостерігаємо за рядом новин, які говорять про те, що російська влада на технічному, на практичному рівні потенційно готується до оголошення другої хвилі мобілізації. Давайте згадаємо новини з російських регіонів, з російського міста Пермь, де ми бачили на власні очі, як російська влада в окремому регіоні спостерігала за практичною реалізацією примусової мобілізації. Тобто, на мою думку, так чи інакше, але російська влада з технічної точки зору продовжує готуватися до потенційного оголошення другої хвилі мобілізації. І це те, з чим ми маємо працювати. Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді, я сам не впевнений, що і сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації. Але те, що активна підготовка до подібного рішення проводиться, і те, що шанси на те, що російська влада і Путін оголосить другу хвилю мобілізації після завершення безпосередньо ось цих от парламентських так званих виборів, які от фактично зараз будуть у нас відбуватися, шанси на це доволі високі.
0: А чого варто чекати Україні і всьому світу від російських виборів 18-20 вересня цього року у Державну Думу? Чи буде ніяка ескалація, чи можливо ніяка провокація супроти, наприклад, країн Балтії чи Польщі з боку Росії, ну і яєха Русніка Білорусі?
1: Насправді важке доволі питання, адже в цьому контексті нам для того, щоб на нього відповісти, нам би насправді треба було б розуміти актуальну стратегію того, до чого взагалі Путін йде. На мою думку, якщо говорити суто про вибори, то найбільш ймовірно Путін і російська політична система, вони в дні самих виборів не підуть на ось подібну якусь радикальну ескалацію. Адже якщо ми спостерігатимемо за усіма попередніми виборами і президентськими, і парламентськими, які відбувалися, організовувалися на території Росії, то так чи інакше, але російська влада намагалася, умовно кажучи, максимально комфортно їх провести. Тобто, аби не створити ніяких публічних казусів, ніяких публічних проблем, аби вся ось ця от чисто абсолютно технічна складова виборча пройшла без ніяких проблем. А от вже те, що стосується російських дій Путіна після завершення організації з технічної точки зору цих виборів, це вже доволі відкрите і дискусійне питання. І шанси того, що Путін піде на подальшу ескалацію або у відношенні європейських країн, або у відношенні питання, про яке ми тільки що не говорили, оголошення другої хвилі мобілізації, шанси на це є доволі високими. На сьогоднішній день ми продовжуємо бачити, що так чи інакше, але російська політична система, на мою думку, продовжує слабшати. І це слабшання, воно відбувається в першу чергу в контексті економічної площини і можливостей путінської системи продовжувати фінансувати і продовження війни проти України, і продовження взагалі існування авторитарної системи на безпосередньо території Російської Федерації. І тому в цьому контексті я би пропонував нашим слухачам активно спостерігати і слідкувати саме за економічними факторами, які впливають на продовження можливостей Путіна проводити свою авторитарну політику.
2: Праз українською призму.
3: Радио Рац.

0: Іним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіорація. Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Сьогодні 20, зараз заклади часу Білорусі, 16:20, годинки показують у Польщі, ну а ми чергової інформації, між іншим, зараз збираємо в ефірі Радіо Рація. З чого починається написати скаргу, покільки небезпечно зараз у сучасних умовах, це обов'язково звертатися по допомогу юристів. На це питання відповідає засновальник порталу petition.by Владимир Ковалкін.
3: Головне, це... Зрозуміти те, що у вас відбувається, це проблема. Тобто часто буває так, що там, не знаю, загажений під'їзд, чи вивоз сміття. Він відбувається так регулярно, що люди призвичаються до цього, ну і сприймають це як норма, але це і не норма. Тобто перше, головне, це зауважити проблему, і це доволі часто з'являється таким першим тригером. Ну, насамреч, люди призвичаються до всього, що угодно, і до того, що там проблема стала нормою, і так само призвичаються. Тобто треба перше зауважити. Друге, треба зібрати фактуру. Тобто зробити здымки, коли треба там знайти сусідів, які підпишуть ліст і так далі, які будуть свідками, наприклад, ніякої проблеми. Часто відбувається так, що проблема зникає там на ніякий час, а потім зникає. Наприклад, нечто зв'язане там з водою, або зацяпленням, або з поставкою електроенергії і так далі. Ось, або коли узимку з промерзанням чогось, то бок тут треба збирати фактуру, просити сусідів так

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.com.
1: І толькі на краю крига 28 день жнівня, п'ятниця. Ми далі працягуємо наш ефір. Чергова розмова колеска зараз про історії, які у людей викликають супротилегле почуття, сміх і страх. І журналістка та письменниця Еліна Германович далі погутором. Яна недавно презентувала у Вільні свою першу книгу, якраз під відповідною назвою «Страшна і смішна». А на гэту розмову запрашає Тетяна Смоткіна.
2: Вдарня, Еліна, ось прийшла ваша презентація у білоруському домі, ось у музеї Івана Луцкевича. І вона справді була така позитивна. Я, напевно, першиню бачила стільки людей, коли ось такий був позитив, люди сміялися і настільки були зацікавлені. Навіть з таким натхненням пішли з цієї презентації. В углі гумор це каже про те, що чоловік розумний і з ним завжди мати стосунки вельми цікаво. Откуда цей гумор у вас? Звичайно, це йде з сім'ї. Наприклад, у мене вельми любив жартувати у сім'ї батька. А у вас є?
3: У мені Бабуля моя прожила 98,5 годов, і до останнього моменту вона була у нормальному гуморі, у нормальному настрої, і при пам'яті не стратила ні слух там, і особливо при житті гумору вона не стратила. До останнього дня вона жартувала завжди, і завжди були такі вельми зрабні жарти. Я не скажу, що там записувала, чи занотовувала, чи переказувала, але я думаю, де є така, ну, бадьорість, тому що вона пережила і війну, і голод, і холод. І одна виховувала мою маті, і працювала тяжко, вельми тяжко на фермі, коли ще не було там нормальних апаратів. Але вона завжди любила жартувати, завжди трапно жартувала. Наприклад, я ще, коли по молодості не спрачалася їй про ідею, про політику, і вона каже, ну як ти не маєш грошей? Казав же той чоловік по телевізору, що дає там, у кого діти є. Я кажу, баба, яка ти дурна, і він же бреше. І ти ще голосувала, вона каже, я для того і голосувала, коли він мені врахав. Вже коли було 98, я поранила випадково нічто ножом руку, палець, і мій муж мене збинтовував. А бабуля моя поліділа так, на воду кожу, каже, глянь-ка на воду, він тобі за ветеринара мог би бути. Ну, ветеринара мала на увазі ветеринара.
2: І ось ви розказали сьогодні історію, доволі цікаву, як прийшли до журналістики з 5 годів. А ви справді, ви марили стати журналісткою з дитинства? Чи це теж так сталося більш таким дорослим у зрості?
3: Мені просто насамперед не було вибору так. Я вже стара насамперед, ну не така молода. І я жила в Калівесі, народилася, були кінець 70-х, початок 80-х. Там була така профедукація для дітей, куди дітей накерувати. І така була, напевно, політика БССР, обов'язково діти накеровувалися операторами машинодоєння і механізаторами. Ну так пафосно називалися доярки, трактористи. І нам принесли ці брошури, і там були все такі сільськогосподарчі професії. Що ми мусимо вибирати в цьому житті? І саме пафосне, що могло бути, це наставниця та молодших класу, що не таке. Ну, я не хотіла бути наставницею, і я гляділа на всі ці безнадійні професії, тому що не хотіла ні оператором, бо там смерділа на фермі, ні трактористом, тому що, ну, це тяжко. Я думаю, дайте мені щось полегче, да? Щось полегче. І там був наповнено серед тисячі брошур сільськогосподарчих професій, мені випадково трапилися кореспонденти. Я прочитала, думаю, о, ну ладно, я лише буду кореспондентом, чим операторами машинодоєння та механізаторами. І я за це вчепилася, якби за ніку надію, так, може бути, вырваться, но не без надеи, але мне не хотелось оставаться, я могла остаться вести журналистом, как бы была газета, але я не хотелось вести на, были не вельми прихожие перспективы, да? Ну, я, может, для людей нормально, это идти на ферму, идти у колгас. Я чувала, что это не мое.
2: И вы скончили БДУ, ци?
3: Там... Не, я просто скончила филфак, але все-таки я пошла трошки працювала в школе, але я разумела, что я буду покудовать сама в этой школе, и меня будут покудовать дети, потому что, ну, чувается такое, когда это просто не твое, не то, что ты глупый, ты разумный, а просто чувается, что просто с детьми это не твое.
2: Как вы пришли, ваш первый опыт до журнала?
3: О, это было ще, ведайте, такі були дитячі часописи, Владимир Липський вів. Веселка був дитячий часопис в початкових класах, і там мені приходять ще ніякі, де там, від Веселки на задання напиши оповідання від Липського, який, ну, ще, сподівається, живий тепер. Я писала ніякі оповідання, ніж там друкувалася Веселці, нечто там піонер Білорусі, і я вже просто не пам'ятаю, уберовся, може бути, і це давало мені ніку певність, що я, може бути, буду журналістом, так, ніякі свої публікації.
2: Як перейшли тоді, вже після, стали серйозно займатися журналістикою?
3: Було спочатку районне видання, де працювала, це було ніж міркування, просто сама думала, нікуди улодкуватися, улодкувалася. Ну, а потім, якби, були незалежні видання. Ні, насамперед, вони були одразу, тому що ми так з мужем працювали, днем на «Голос Відкоші», на ночі на «Ворожі голоси», от всі за ними, і тому нам наше було життя таким цікавим, трохи насичене, наприклад, і, ну, це була така підпольна трохи праця. Але потім, коли нас вилічили, ну, всі ці КДБшники, то нас поганяли з праці, і ми вже працювали тоді легально.
2: Гумор завжди у вас присутнічав? Ці вось трэба было штосьці сур'ёзнае, напрыклад, пісаць, і вам хацелася там дадаць нейкую гумару, нейкіх гісторый?
3: Не, то, канешне, я пісала вельмі цяжкія гісторыі, насамрэч. Вясёлага я пісала вельмі мала, таму што звычайна это былі трагедыі, нейкія сацыяльныя драмы, это нейкія расследаванні, дзедаўшчына, і это мне было вельмі страшна, насамрэч, такое слова страшна ў маім жыцці, калі я напішу і потым я баюся спаць, таму што разумею, што это не напісаў ніхто і мяне могуць, ну, я так думала забіць, так? Ці прынамсі арыштаваць, так? Я таксама не хачу ўжываць слова малітва, але малітва, кажу: "Боже, Боже,

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Таксама зараз у нашым эфіры прапаную чарговую тэму. Галоўны вынік лета. Украіна захавала свае бягучыя тэрыторыі. Ёсць прасуванне, далей ідуць баі. Таксама эфектыўныя апынуліся ўдары па тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Так кажа кіраўнік грамадскага аб'яднання «Твой шлях», каардынатар самаабароны Майдану Александр Івашко. У
2: першую чаргу, што мы не втратили ніяких таких реальних територій, там є там невеличке просування, є важкі бої в Констанці, тобто Константинівці, ще в інших населених пунктах, але якихось реальних провалів на фронті немає, і більш того, є також успіхи, що росіян видворили з Дніпропетровської області, їх там зараз немає, це теж, можна сказати, цілком реальний успіх. А окрім того, що теж плюс-мінус ефективно почали діяти дальні удари по території Російської Федерації, і в тому числі оці зруйновані і склади, і Валбріс, і вже і Озона, і зруйновані ці паливні осередки, які там є, то що спричиняє паливний кризу в паливну Росії і загалом таку тривожну, скажімо, ситуацію, тривожний стан у населення. Ну, то звісно, що власне це є позитивним моментом, тому що МПЗ постраждало достатньо у Росії, і що змушує країну власне закуповувати паливо за кордоном, причому закуповувати часто неякісне паливо. Це теж все ж впливає на таку загальну дестабілізацію в російському суспільстві. Да, це далеко від того, щоб щось там змінилося кардинально, якісь там були бунти і все інше, але все одно там напруження, незадоволення зростає. Що так іноді бачиш, що першочергово це направлено на Путіна, як зазвичай, тому що як часто буває, цар гарний, а боярі погані. Ну, але разом з тим. Ну, тому от власне, таким чином, і ще з останніх успіхів, то ніби теж знищили одну з пускових установок балістичних стратегічних ракет, то ну, це теж якби є хоч якийсь позитивний момент. Хотілося б, звісно, щоб у нас вже була своя балістика, щоб можна було б знищувати і інші установки, ну, але поки їх немає, поки ми чекаємо також на засоби, тобто ракети для перехоплення ракет, для збиття ракет, тому що у нас з цим дуже величезна катастрофа.
3: А що зараз знаходиться у центрі вашої особистої уваги, як чоловіка, який глибоко розуміє механіку громадських процесів в Україні? Може там мобілізація, настрої людей?
2: У нас насправді зараз, чим ближче до зими, на якою залякали українське суспільство, залякала влада, Зеленський насамперед, ну і всі інші фахівці і також експерти в цій сфері, це підтверджують, що власне зима буде важкою, особливо якщо у нас не поліпшиться ситуація з ракетами ППО, ну то власне, судячи за все, у нас доб'ють, розбомблять всі наші ТЕЦ, всі наші енергооб'єкти, і що може бути катастрофічна ситуація з електроенергією. Минулої зими вона була катастрофічною, але може бути набагато та гірше. Ну і плюс з опаленням, коли якщо не буде ТЕЦ, не буде опалення. І звісно, що може врятувати тепла зима, ну але ж на це сподіватися теж не сильно потрібно. І тому у нас починається вже зараз якийсь ажіотаж стосовно закупівлі всіляких power station, як вони українською, ну, зарядних станцій, та зарядних станцій різного плану. Вже я купив, ми на організацію нашу там громадську, якою працюю, теж вже закуповуємо, тому що їх теж треба заряджати, якщо їх заряджати, теж треба електроенергія. І, наприклад, за 2 години, може, вони навіть і повністю і не зарядяться, якщо там світло буде, наприклад, електроенергія на 2 години за добу. Але разом з тим, ну, звісно, що це такі негативні прогнози, дуже сподіваємося, що вони не виправдаються, тому що там І вже є надія, що, ну, те, що сказав прем'єр-міністр Великобританії, що він з іншими лідерами поїде до Трампа, ну, європейськими лідерами, просити про ракети для Києва, тобто для патріотів, але побачимо, що з цього всього вийде. Звісно, що віриться в найкраще, але завжди треба готуватися до найгіршого.
1: Повномасштабне вторгнення Росії в Україну відбулося у лютому 2022 року. Ну, ми працюємо наш ефір. Ситуація в Україні, довкола України. Так само далі в нашому ефірі така тема.
0: Політхід з Віталем Циганковим.
4: Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин не будет нападать на НАТО. У меня были с ним добрые разговоры, и он не собирается нападать на территорию НАТО, сказал Трамп, отказываясь на питание журналистов. Питание было зададено на фоне недавнего визита в Москву директора ЦРУ Джона Редклиффа. Редклифф таємно прилетел в Москву 25 жнивня на американском военном транспортнику из Риги. У Москве он провел перемовы с российскими представниками спецслужб. С Путиным он не сустракался. Кремль подтвердил сам факт контактов, але не раскрыл их с мест. Путин, по водле Пяскова, был проинформован про выники. Этот визит стал, бодай, головной темой для обмеркования политических аналитиков России да Украине. Все спробовали дать свои сенсационные версии, для чего Редклифф приезжал в Москву и для какой мэты миновито этого человека обрал Дональд Трамп для визита в столицу России. По воде информации американской прессы, одной из мэт было перестерегчи Россию от нападу на краины Балтии. The Wall Street Journal пишет, что про поездку Редклиффа ведала только обмежеванное коло особ. Ранее гэтая газета и выдание «Политика» написали, что Редклифф перестерег Россию от махчимого нападу на одну из краин НАТО. И довольно, что в якости мишени, хоть и все Москвой, разглядаются краины Балтии. У свою чергу «Нью-Йорк Таймс» означает, что американская разведка давно задается питанием, те отримливая Путин полную и докладную картину ситуации на российско-украинском фронте и наступство войны для России. Задачей Редклиффа было представить такую оценку. При этом стверджается, что директор ЦРУ не погрожал России наступствами, коли тая не прислухается до закликов США обновить перемовы. Wall Street Journal сужает, что американская разведка отримала оценки, по поводу яких Россия может поспробовать нанести обмежеванный удар по краине НАТО в ближайшие годы. Вашингтон, по поводу опошних поведомлений, боится не столько великого российского ворвания в Европу, кольки обмежеванной операции, в якой Москва поспробует проверить, те соправды США и НАТО выконывают той самый артикул 5, який продолеживает военную оборону любого сябра НАТО в упадку агрессии. Мало хто розлічує, що Росія кине на Вільню Рігу танкової колони. Найхочей розглядається погроза гібридного нападу. А йон небезпечений перш тим, що докладно не зрозуміло, у який момент НАТО повинно сказати «Гэта уже зброєний напад» і тоді включаємо артикул 5. Сам Редклифф після Москви покуль не заявляв публічно про ніякий винік своїх перемовів. Мовчимо, що реальної домовленості, якою можна було похвалитися, покуль нема.
0: Політика з Віталієм Циганковим.

Ігоря Бєлорусская, Радіо Рація, 98.1 FM, Білоцекуди, Грудня, 99.2 FM, Бірсер, Білоподрязки, ді так само internet.rc.com. Протягуємо наш ефір, ну а я передаю вам привітання між іншим, де новини прогучаться напереді. На початку наступної години країни Євросвязу виступають за скорочення бюджету, що здарилося. Згадайте, ми між іншим напереді у новинах розбираємося, де так само чергові факти переслідо у Білорусі. Гляди інша тема на нашій хвалі подробязні обов'язково на початку наступної години.

0: Medialny patronat Polska je Radio Białystok, Radio Racja, Telebaczenie Podlasia, Kabelne Telebaczenie Hajnałka. Zapraszają.
1: Это была реклама.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 28 жнівня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував сьогодні виключно приємні емоції, принамсі, з нагоди закінчення апошнього літнього працівного тижня. Видатного настрою всім жадаю Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться у гэты час. Приємного, легкого вам шляху поважання. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Спадар Крыс Ры, які, на жаль, ужо пакінуў гэты свет, спявае для нас, гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, цікавай ды прыемнай музыкі на вольных хвалях, як заўжды, і выключна карыснай ды цікавай інфармацыі. Далі нас чакаюць у рады кулісах Ву-Ву, Форейнер, 3+2, Дзеці, Дзіцей, Кальмары, Крама ды іншыя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 8 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Глянь, Машыра» і крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу прагучыць «Фелітон Нівы». Заставайцеся з намі.

0: Украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
1: Добры дзень. Праз месяц нам ужо будуць вядомыя вынікі выбараў у Дзяржаўную Думу Расіі 9-га склікання. Нейкіх надзей, што новая дума будзе кардынальна адрознівацца ад думы папярэдняга склікання, я, напрыклад, не маю. Гледзячы на тую сітуацыю, якая склалася ў гэтай краіне, дзе знікла свабода слова, пратэсты практычна немагчымыя, ну і агулам дэмакратычнай Расію ўжо назваць ніяк нельга. І тут я пакуль не ўзгадваю вайну, якую правячая расійская кліка называе эўфемізмам спецыяльная ваенная аперацыя. Тым не менш, выбары ў расійскі парламент многімі расцэньваюцца як мяжа нейкага этапа, пасля якога можа нешта змяніцца, перш за ўсё ў расійска-украінскай вайне. Пра сітуацыю ў Расіі падчас ужо абвешчанай выбарнай кампаніі і яе далейшае развіццё мы сёння гутарым з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антонам Аксенцюком. Добры дзень, Антон.
2: Доброго дня, Володимир.
1: Пачнем з гісторыі. У 2011 годзе Дзярждума была ўпершыню выбрана на тэрмін у 5 гадоў. Раней было 4. З чым, на вашу думку, было звязанае павелічэнне часу кадэнцыі гэтага расійскага парламенту?
2: Так, дійсно, для цього нам необхідно в першу чергу звернутися до історії, адже це було вже майже більше 10 років тому, як ми можемо розуміти, трошки більше. Насправді, якщо ми звернемося ось до таких історичного контексту і подивимося, що відбувалося в Росії, умовно кажучи, в нульових на початку 10-х років, то, судячи з усього, ті рішення, які на той момент приймала російська влада, я би розглядав через дві призми. По-перше, це, як ми можемо розуміти, це була перша, навіть не те, що спроба, а перша можливість для російської влади взагалі внести зміни до Конституції, адже до того так чи інакше, але на такому рівні ніяких змін до Конституції російська влада не намагалася проводити. Я б вважав, що таким чином вони хотіли подивитися в першу чергу реакцію і реакцію внутрішньої аудиторії власної еліти і реакцію, зрозуміло, зовнішньої. Це перший чинник, перша складова. І, на мою думку, друга складова, яка насправді є доволі більш важливою і, можливо, навіть найважливішою, для чого взагалі це все було проведено, це, на мою думку, розділити в часових проміжках вибори, так, умовні вибори парламентські і вибори президентські. Адже ми розуміємо, що так чи інакше, але в авторитарній російській системі для Путіна, для російської влади була завжди дуже важлива медійна складова, медійна картинка. Те, що росіяни будуть бачити, умовно кажучи, там в телевізорі або в інтернеті. І ми розуміємо, що так чи інакше, але кожні парламентські вибори, можна навіть сказати, кожні президентські вибори, але вони збирали навколо себе, ми можемо так сказати, невдоволення російського населення, невдоволення взагалі в медійному форматі. І тому, на мою думку, цей крок, на який російська влада пішла у 2011 році, він стосувався у першу чергу потреби розділити ось цей от негатив між цими двома виборами. Що я маю на увазі? Ми ж розуміємо, що коли починаються, так умовно кажучи, починаються вибори до тої ж самої російської думи, так чи інакше, але негатив, він накопичується. І на мою думку, російська влада хотіла, аби цей негатив, він потім не перекликався, не переводився на президентські вибори. Тобто, умовно кажучи, ми проводимо парламентські вибори в один рік, а там через рік, через два проводимо президентські вибори. І тоді ми з точки зору російської влади стає зрозумілим, що той негатив, який вони спостерігали, з яким вони стикалися рік чи два тому, він вже так чи інакше, але нівельований. А якщо в тебе вибори до парламенту відбуваються в один проміжок часу, а умовно кажучи, через кілька місяців ти вже стикаєшся з потребою щось робити із цим публічним медійним негативом вже у відношенні президентських виборів, які, зрозуміло, для Путіна набагато більш важливішими, то виникають певні такі от проблеми, які російська влада, на мою думку, не хотіла би вирішувати.
1: Ну, ось ви кажете про негатив, але тим не менше, фаворитом на протягу електоральних кампаній апошніх 20-годдзяў з'являється пропутінська партія «Адзіная Росія». Чи може нешта свідчить об тим, що гэтым разом свої позиції партія «Адзіная Росія» стратить? Ёсць такая надія?
2: Ну, дивіться, коли ви говорите про те, що от єдина Росія може втратити свої позиції, взагалі втрата позиції – це поняття, коли ми говоримо про справжні вибори, про демократичні вибори, а ми, в першу чергу, говоримо, зрозуміло, про російську систему. Ми ж розуміємо, що як факту таких як виборів в Росії не існує. Але існує те, що, про що я знову ж таки нагадаю, поняття медійної картинки, картинки, за якою всі будуть спостерігати. І це та картинка, яка дозволяє усім гравцям, і внутрішнім, і зовнішнім, подивитися на практиці, яким чином і наскільки Володимир Путін і Кремль продовжує ефективно контролювати і власний соціум, і взагалі політичну ситуацію всередині Російської Федерації, а отже контролювати власні еліти. І тому в цьому контексті, якщо ми говоримо про єдину Росію, то та ситуація, яку ми на сьогоднішній день спостерігаємо, це питання не рейтингів. Ми ж розуміємо, що рейтинги будь-які російська влада може просто намалювати. Це навіть не питання. Для нас важливо те, наскільки з медійної точки зору відбувається спостереження за тим, як відносяться всередині Росії і, безумовно, на рівні соціуму, і так само на рівні еліт до єдиної Росії. І на сьогоднішній день ми спостерігаємо певний формат хоч якоїсь, але певної критики. Саме у публічній площині ми бачимо, що якщо дивитися з медійної точки зору, то відношення до єдиної Росії всередині так званого російського електорату, його часто називають ядерним російським електоратом, воно досі існує, але вже не є настільки високим, настільки сталим, як ми це спостерігали, безумовно, під час колишніх так званих виборів.
1: Партію «Яблоко», яка збиралася йти на вибори з антивоєнними лозунгами, з лозунгами об тим, що треба спинити війну, не допустили до гэтых виборів. Про што гэта сведчыць? І якая з партый, якія ўсё ж дапушчаны да выбараў, хоць нейкім чынам ставяць пад сумнеў патрэбу ў працягу расійска-украінскай вайны?
2: На мою думку, це, напевно, взагалі сьогодні буде одним з наших найважливіших питань, тому що коли ми говоримо про ситуацію з партією «Яблоко», це не лише розмова про недопуск єдиної антивоєнної політичної сили в Росії, яка взагалі залишається існувати всередині російської політичної системи. Те, що їх не допустять, насправді це ж ні у кого питання навіть не виникало. Першочергово питання виникло, чому їм першочергово дозволили йти по цій юридичній ланці, яка би гіпотетично дозволила їм повноцінно брати участь у виборах. І в цьому контексті я доволі часто звертаю увагу на тому, що протягом 2026 року ми вже мали змогу спостерігати величезну кількість ознак того, що всередині російської системи відбувається певний формат внутрішнього протистояння всередині еліти. Те, що я полюбляю назвати, і те, що деякі ще аналітики називають протистоянням між умовним силовим апаратом і умовними цивільними бюрократами. Може, дехто їх ще називає просто технократичними бюрократами, але суть в тому, що це протистояння між силовим крилом і умовним бюрократичним крилом. І, на мою думку, ситуація з «Яблоком», з цією партією, так чи інакше може бути пов'язана з публічним проявом подібного протистояння. Адже за тією інформацією, яку ми можемо спостерігати, взагалі у ситуацію з «Яблоком», ті новини, які ми могли бачити, та аналітика, ті інсайди з певних російських опозиційних ресурсів, вони дозволяють нам говорити про те, що недозвіл і взагалі усю ситуацію з репресіями, актуальними репресіями проти партії «Яблоко», вона відносилася до не те, що прерогативи, але до ініціативи російського силового апарату. І судячи з усього, мова йде про те, що таким чином російський, на мою думку, російський силовий апарат, він намагався не те, щоб завдати удару, але продемонструвати свою внутрішньополітичну силу у відношенні ось цього от умовного крила російських цивільних бюрократів. Адже ми ж також розуміємо, що протягом десятиліть, взагалі протягом останніх виборів, сам контекст і технічна складова організації виборів, вона належала до прерогативи внутрішньополітичного блоку адміністрації президента. Вже всім багато кому відомо так званого Кирієнка. і його безпосередньо команди, яка і відповідала за технічні моменти організації виборів на території Російської Федерації.
1: А увогуле, дотично тих партій, які йдуть, хоч хтось там просовує ідею затримання, спинення російсько-української війни?
2: Якщо ми спостерігаємо за тими партіями, які залишились на сьогоднішній день, ми розуміємо, що вони всі повністю є провладними, і ніхто з них у своїй риториці ніяких антивоєнних настроїв та навіть просто антивладних, антипартійних настроїв, які стосуються безпосередньо владної партії «Єдиної Росії», немає. Щобільше, ті, хто слідкують за новинами, за російською внутрішньою політикою, вони можуть на власні очі бачити, можемо назвати навіть репресіями, ті атаки, які відбуваються проти абсолютно провладної партії комуністів, тобто російська партія КПРФ, яка завжди виступала у всіх моментах за політику Володимира Путіна, але навіть проти них відбуваються арешти, відбуваються зняття з виборів. Тобто в контексті цього ми бачимо, що навіть коли мова йде про абсолютно провладну структуру, абсолютно системні партії, які так чи інакше, але завжди виступають, завжди йдуть у тандемі з політикою Володимира Путіна, навіть проти них ми починаємо спостерігати доволі масові політичні атаки зі сторони російської бюрократії.
1: На з'їзді партії «Єдиної Росії», який пройшов не так давно, її старшиня Дмитро Медведєв назвав різними брудними словами тих своїх суайчинників, які виступають супроць так званої СВО. На вашу думку, ось улічуючи те, що ви сказали відносно різних поглядів, я так м'яко викажуся, на ситуацію внутріполітичну, зовнішньополітичну у російських елітах, чи можна сказати, що ось такими поводинами, такими словами партія «Єдина Росія» на чолі з Медведєвим уносить некий розкол у російське громадство?
2: Це також доволі цікаве питання. Те, що ми спостерігаємо із доволі традиційними заявами зі сторони Медведєва, ми також розуміємо, що це можна називати таким словом, як в російських політичних колах Дмитрія Медведєва намагаються називати таким, знаєте, словом «граматвод». Тобто це от політичний граматвод, якщо ми говоримо в контексті російської політичної системи і російської партії «Єдина Росія». І я би насправді так і демонстрував, так би і аналізував те, що ми бачимо на прикладі от безпосередньо заяв Медведєва. Адже ж одночасно із цим ми спостерігаємо за тим, як російська влада, російське міністерство закордонних справ звертається до влади західних країн, до влади іноземних країн, аби вони фактично не допустили, це також от новина останніх днів, аби вони фактично не допустили організації протестів перед російськими посольствами. Тобто ми бачимо таку парадоксальну ситуацію, коли з однієї сторони Медведєв називає тих росіян, які виїхали з Росії, зрадниками, а з іншої сторони ми спостерігаємо звернення зі сторони російського міністерства закордонних справ, аби влада конкретних держав не допустила організації протестів перед територією безпосередньо цих посольств російських у цих країнах. Тобто виникає такий парадокс. І на мою думку, відповідь на це питання у тому, що, і воно є доволі очевидним, у тому, що для російської влади, знову ж таки, важливо показати публічну картинку підтримки дій російської влади і всередині Росії, безпосередньо самої Росії, і показати те, що ніякого протистояння публічного зі сторони тих росіян, які виїхали з Росії, які безпосередньо, зрозуміло, негативно налаштовані щодо політики Російської Федерації, політики Кремля, що ніякого протистояння ось такого зовнішнього до політики Путіна не існує. Тому в цьому контексті я би саме ось так розглядав ті от заяви, які ми чуємо зі сторони Медведєва, і ті рішення, які приймаються за останній час російською владою.
1: А як би ви у цілому охарактеризували стан російського громадства напередодні виборів? Ну, ви вже казали про те, що картинку влади хочуть створити пригожою для себе, показати її усьому світу, але нешто ж відбувається у внутрі російського громадства, я маю на увазі у Росії, не сярод тих людей, які виїхали, не сярод еміграції. І коли там нешто відбувається, що вже так яскраво зауважно, і об чим, коли це зауважно, свідчить?
2: Теж цікаве і важливе питання, і якщо відповідати на нього коротко, то я би сказав, що ми спостерігаємо сильне зростання занепокоєння російського суспільства. І це занепокоєння, справді доволі очевидно, стосується потенційного оголошення другої хвилі мобілізації в Росії. Ті також, ті, хто слідкує за внутрішньою пліткою Росії, за російськими новинами, вони так чи інакше, але могли спостерігати за новинами, наприклад, що кількість росіян, які виїжджають з Росії, наприклад, через той же самий Верхній Ларс, на сьогоднішній день є рекордним з моменту оголошення першої мобілізації восени 2022 року. Ми бачимо рекордні запити в інтернеті щодо тих питань, які стосуються отримання бронювання від мобілізації. Ми бачимо рекордну кількість росіян, які шукають можливість знайти або придбати квартири у містах Грузії, у Вірменії. Тобто ми бачимо, що так чи інакше, але російське суспільство на своєму базовому рівні, воно розуміє, до чого все потенційно йде. І подібне занепокоєння, воно навіть виражається у абсолютно провладній соціології. Тобто ми бачимо рекордну, майже рекордну кількість відношення відсотків росіян, здається 57%, ті, які занепокоєні тим, взагалі, куди йде Росія, куди йде уся от фактично ситуація поточна, що стосується внутрішньої та зовнішньої ситуації у відношенні Росії.
1: Але протестні настрої там вже зауважені, чи може їх ніякі зачатки цих протестних настроїв, чи покуль то що в цьому плані глухо.
2: Я би спостерігав і розглядав це питання насправді реалістично. А якщо ми дивимося реалістично на російський соціум, який насправді, давайте будемо говорити очевидно, є доволі таким от унікальним, то ніякого протестного потенціалу, дійсно, якщо говорити реалістично, на сьогоднішній день я не спостерігаю. Адже ми бачимо, що з моменту взагалі початку повномасштабного вторгнення, а ще більш очевидно за останні кілька років, ніяких протестів, які би стосувалися продовження російської війни проти України ми не спостерігали. І тому в цьому контексті та аналогічно, якщо російська влада оголосить другу хвилю мобілізації, я би не очікував того, що ми будемо спостерігати якісь масові протести проти такого рішення. Насправді, я би вважаю, що ми будемо спостерігати за повторенням ситуації 2022 року, коли російська влада намагалася за допомогою медійної картинки показати, що все в них чудово, але якщо ми бачимо, що відбувається в реальності, то росіяни були доволі занепокоєні, росіяни виїжджали з території Росії, і те саме, на мою думку, буде відбуватися і на сьогоднішній день, якщо російська влада прийме таке рішення.
1: Якраз і президент України стверджує, що після проведення виборів Росія почне нову мобілізацію. Ви так само вже тут узгадували про її. Тим не менш, представники російських правячих колов гэта абвяргаюць. Мне, як журналісту замежнаму, каму верыць? Расійскай уладзе, украінскаму прэзідэнту?
2: Давайте знову ж таки повернемося у ситуацію 2022 року. За тижні, за місяці, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники, і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков, один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви від одного чиновника до іншого, що ніякої мобілізації не буде. До речі, ми бачимо, що сам Путін стосовно цієї теми абсолютно мовчить. І це насправді є доволі показовим моментом. Давайте ж також звернемо увагу на практичні складові. Так чи інакше, але за останні місяці ми бачимо і спостерігаємо за рядом новин, які говорять про те, що російська влада на технічному, на практичному рівні потенційно готується до оголошення другої хвилі мобілізації. Давайте згадаємо новини з російських регіонів, з російського міста Пермь, де ми бачили на власні очі, як російська влада в окремому регіоні спостерігала за практичною реалізацією примусової мобілізації. Тобто, на мою думку, так чи інакше, але російська влада з технічної точки зору продовжує готуватися до потенційного оголошення другої хвилі мобілізації. І це те, з чим ми маємо працювати. Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді, я сам не впевнений, що і сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації. Але те, що активна підготовка до подібного рішення проводиться, і те, що шанси на те, що російська влада і Путін оголосить другу хвилю мобілізації після завершення безпосередньо ось цих от парламентських так званих виборів, які от фактично зараз будуть у нас відбуватися, шанси на це це доволі високі.
1: А чого варта чекати Україні і усьому світу ад російських виборів 18-20 вересня гэтага года у Державную Думу? Ці буде нейкая ескалація, ці магчыма нейкая провокація супраць, наприклад, країн Балтії чи Польщі з боку Росії, ну і яе хаврусніка Білорусі?
2: Насправді важке доволі питання, адже в цьому контексті нам для того, щоб на нього відповісти, нам би насправді треба було б розуміти актуальну стратегію того, до чого взагалі Путін йде. На мою думку, якщо говорити суто про вибори, то найбільш ймовірно Путін і російська політична система, вони в дні самих виборів не підуть на ось подібну якусь радикальну ескалацію. Адже якщо ми спостерігатимемо за усіма попередніми виборами і президентськими, і парламентськими, які відбувалися, організовувалися на території Росії, то так чи інакше, але російська влада намагалася, умовно кажучи, максимально комфортно їх провести. Тобто, аби не створити ніяких публічних казусів, ніяких публічних проблем, аби вся ось ця от чисто абсолютно технічна складова виборча пройшла без ніяких проблем. А от вже те, що стосується російських дій Путіна після завершення організації з технічної точки зору цих виборів, це вже доволі відкрите і дискусійне питання. І шанси того, що Путін піде на подальшу ескалацію або у відношенні європейських країн, або у відношенні питання, про яке ми тільки що не говорили, оголошення другої хвилі мобілізації. Шанси на це є доволі високими. На сьогоднішній день ми продовжуємо бачити, що так чи інакше, але російська політична система, на мою думку, продовжує слабшати. І це слабшання, воно відбувається в першу чергу в контексті економічної площини і можливостей путінської системи продовжувати фінансувати і продовження війни проти України і продовження взагалі існування авторитарної системи на безпосередньо території Російської Федерації. І тому в цьому контексті я би пропонував нашим слухачам активно спостерігати і слідкувати саме за економічними факторами, які впливають на продовження можливостей Путіна проводити свою авторитарну політику.
0: Праз українську призму. Радио.